Tinga tu vi oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia oi ji oi tu chona nia